0: Radio Solo. Klokken er 5:38.
1: Radio Solo.
2: Ikke så meget snak. Kun gode sange.
3: Hey, it's Charlie Puth.
4: This is Selena Gomez.

0: Radio Solo. Klokken er 6:45.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.